Amitonga kwa moyi yawo. Bojo nge aladu repetete. Kei tomo kelege. Kutajalo ele kure dere.

Esta africanza la dobre de la mode la gba e mujojo bebi mi makere lati mujojo baba mi makere lati mujojo padi mi makere lati mujojo bebi mi makere lati mujojo baba mi makere lati mujojo padi mi makere.